Moi boa tarde, ben queridos escoitantes. Hoxe, día 25 de xuño, é o último programa desta tempada 2025-2026 de Galegos Novais. Disculpade, a voz, tómaseme un pouquiño. Pero seades benvidos, ben queridos escoitantes e seguidores. Dúas horiñas de radio en galego para vosotros aquí no 89.4 da FM en Radio Samboy, con informacións, con novidades, con entrevistas interesantes e con música, lóxicamente. O que queremos é que pasades dúas horiñas agradables e entretidas. Disculpar novamente o noso compañeiro Armando Fernández, que sigue un poquinho delicado. Hoxe, como é o último, dedicaremoslle este programa a él. Graciñas por estardes aí. Como sempre, facemos música para poder adubiar este noso programa e intentaremos ofrecervos un programa pois axeitado. Vamos alá.

Tiñamos previsto falar con un responsable do Centro Social A Pedreira de Pontevedra, pero parece ser que non está accesible. Entón, o que vamos a facer, queridos escoitantes, é darlles información máis ou menos axeitada do que en realidade representa. Resulta que esta asociación A Pedreira, Centro Social A Pedreira de Pontevedra, pois teñen moitísimas actividades que realizan. A verdade é que non somos capaces de poder contactar con eles, pero o que sí é certo é que acaban de recibir unha grande ledicia, posto que unha das súas posibilidades, bueno, das súas axeitadas moi interesantes relacións que tiñan co xuzgado, pois acaban de recoñecerlle os mesmos delitos lingüísticos a norma que tiña pendientes. Resulta que o reintegrado o idioma galego tamén é reintegrado. O xulgado de Pontevedra recoñece os mesmos dereitos lingüísticos á norma reintegracionista. O Centro Social A Pedreira recorreu a súa exclusión dun programa de subvención da Diputación de Pontevedra e o xulgado, pois, do contencioso administrativo, no número 3 de Pontevedra, ven de dictar unha sentenza oral firme a favor do Centro Social A Pedreira de Pontevedra nun litixio contra a Deputación de Pontevedra pola denegación dunha axuda do programa Culturea. A resolución, que non admite recurso nin apelación, dá a razón á entidade demandante e obriga a institución provincial a conceder a subvención que lle fora retirada, así como a facerse cargo dos custes do proceso que precisamente levaban pois un tempo reclamando. A Deputación de Pontevedra excluirá a este centro social das axudas do programa Culturea por usar e defender sistemáticamente a norma reintegracionista da lingua galega. Destacaron desde o colectivo. A Pedreira denunciou desde o principio que a decisión non tiña carácter técnico nin administrativo, senón que se trataba dunha cuestión política, excluir esta normativa do galego. Durante o procedimento judicial interviu como especialista Elías Torres, catedrático da área de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, e que defendeu a plena legitimidade académica e social da norma reintegracionista, que agora a Xustiza recoñece en igualdade de condicións coa norma do ILGA e da Real Academia Galega para recorrer a este tipo de subvencións. Polo tanto, o Centro Social A Pedreira celebra esta semana como unha vitoria para a lingua galega e para a cultura de base, e reivindica a denuncia pública como a ferramenta central para non nos condenaren a ser estranxeiros na propia terra e para abrir espazos ao galego e a súa visión internacional. Pois parabéns para o Centro Social A Pedreira. Bueno, pois disculpámonos diante de todos os nosos escoitantes e seguidores, porque tiñamos previsto falar con un responsable, pero bueno, pois non nos é posible. Alguna inquedanza ou alguna incomodidade que non pode ser para poder conectar con eles. Pero o que se facemos é aproveitar o momento para escoitar un bocadiño máis de música, non? Aí teñen.

0: Agora sí, agora temos ao outro lado do fío telefónico a poeta La Verga, nada máis e nada menos que Ana Vila Portomeñe. Moi boa tarde, Ana.
1: Moi boa tarde, que tal? Un pico moi grande.
0: Benvida, moitísimas grazas. E moitos parabéns porque acabamos de saber, aquí nos veo a redacción, de que formas parte do colectivo Nexo Artistas Lugo, que ao parecer eso é unha nova exposición do teu traballo poético, máis acompañado de cousas interesantísimas como son debuxos, sentidos dunha aldea, non?
1: Si formo parte dese colectivo porque, bueno, puxéronse en contacto comigo a raíz dunha chavala, bueno, dunha mociña que quixo veo de fora para Lugo, e quixo, bueno, tiño un libro, quixo presentalo en Taboada, entón, bueno, pues puxéronse en contacto comigo e a raíz de aí, pues bueno, formaron o grupo ese de Neso Artistas e dixeronme de estar con eles e aí estou apoiándoos un pouquiño tamén.
0: Noraboa, moitos parabéns por esa formación que ademais recolle xente da cultura, xente e ademais pon en valor o asunto do rural, non? Que é importante que a aldea este valorada como debido, non?
1: Sí, empezaron ahora fai pouquiño, pero bueno, intentan un pouquiño de todo, sobre todo tamén inda que viven en Lugo casi todo o mundo, é unha forma de darse a coñecer e buscar tamén xente que ven de fora, porque hai persoas que veñen de Georgia, Francia, xente así que non sabe, ás veces incluso hai persoas que teñen, digamos, certo grado de discapacidade. É unha forma de darse un pouquiño a coñecer, non solamente nas cidades, senón acercarse tamén un pouquiño rural. Dixenlles que sin problema, no que poda, pois aí estou, non?
0: Moi ben, moi ben. Bueno, parabéns por eso, pero tamén parabéns porque acabamos de saber, na redacción chegounos, que pois ti tamén lle mandaches un saúdo especial á filla de Bóveda, Amalia, me parece, e tamén outra cousa que tamén fixestes, que participaste por lo menos na capela, non?
1: Sí, a capela, pero bueno, non sei se é o mesmo tipo da capela. A capela é unha igrexiña aquí de Palas de Rei, Milar Redonas. Sí, participei o ano pasado con pregón. Este ano, bueno, pois sí. Queren facer algo a maiores. Fixeronlles moita ilusión, pois, co meu poema lles gustou moito e decidiron, pois, que fose, digamos, o himno para ese evento. Entón, bueno, pois...
0: Sí, pues, noraboa. A min faime moita ilusión, ademais gabámonos de terte como compañera, como amiga, porque ademais recoñecen o teu labor que é de gandeira e de grande labrega, pero que ao mesmo tempo sacas tempo e espazo para poder disfrutar cos que te seguimos nas túas creacións poéticas.
1: Bueno, intente o non, ahora mesmo a nivel persoal, bueno, pues si escribo cousiñas para algunhas persoas e cousas así que teño aí, como tamén fixen, colaborei con Facedoras de Lugo, un proxecto que fixo Mar Caldas, de mulleres do rural, xa fixera Facedoras de Bueu, entón, bueno, ahora fixera Facedoras en Lugo, entonces son mulleres que se dedican ao rural. E, bueno, aí colaborei vamos sacar unha foto e aí colaborei, e cando foi a presentación en Lugo no Museo Provincial, eu non poden ir, pero fun cando sacaron o libro, que ten, bueno, está en formato digital para que no queira descargar tamén, o catálogo. E nada, fixenlles tamén un pequeno poema para aí, sempre que xurde, pois algo lles fago así as persoas, non? Sí. E con, bueno, de feito con Amalia, pois fai tres aniños, creo. Sí, tres aniños xa lle fixeron un poema especial para ela e máis para Alexandre. Eso teno ela de radiño. Fai faixe ilusión, porque, bueno, moitas veces faz as cousas por corazón, non con, non con ánimo de que saian a luz, nin de louvanzas, nin nada, senón porque che saen do corazón para agradecer, non? Sí. Nada máis.
0: Bueno, además Amalia tamén o merece, porque ela está reivindicando tamén unha cousa que compre darlle valor por o feito de que Alexandre Bóveda era un mártir da nosa cultura, lóxicamente. Entonces, pois esa muller, esa dona, esa filla de, pois sigue mantendo o testigo, a testemunha de ese traballo extraordinario sobre a nosa Galicia, lóxicamente. Bueno, pois ti pois aportas a túa creatividade poética e bueno, pois seguro que che agradece, claro.
1: Sí, bueno, a verdade eu cando falei con ela, bueno, a primeira vez que fora coincidencia nun sitio, pois fixera un poema para Alexander. Lero en na radio cando colaboraba en Argentina con en Radio Amplitude no programa de Convos con Muxo. Bueno, pois gustarlle moito e todo eso, non nos coñeceramos aínda personalmente, pero bueno, a raíz dunha persoa en común, pois puxose en contacto e bueno, desexou ter o poema e mandei yo personalmente. E bueno, fixolle moita ilusión porque a veces, a ver, todo o mundo fai poemas moitas veces, pero depende un pouquiño no momento en que o leas, eche toca máis ou menos o corazón, entón, bueno, pois gustoulle moito. E despois outro día, pois, outra vez fixera un propio para ela. E, bueno, a emoción, pois, estuvo presente. E, bueno, además dera yo personalmente aquel día, e, bueno, fora algo moi moi emocionante.
0: Pois, non a boa, outra vez. de verdad que estamos tendo noticias interesantes túa, moi feiticeiras. Bueno, a continuación, eu quero agradecerche que ese outro día nos xa pasou un tempiño, pero facilitaxe o noso contacto con a rapaza nova, que encantadora, ademais, eh?
1: Sí, que, por certo, vina fai dos ou tres días e dixenlle que falaches, porque, bueno, eu estuve así algo liada, non coincidimos así, pero, bueno, outro día, pois, pues, ia bien portaboada, pregunteille tal, dixo, falaxe tal, dixo, sí, sí, que tal, dixo, moi ben, non estabas nerviosa, e dixo, bueno, un pouquiño, pero, bueno, é moi agradable, e iso que, bueno, tuvo tamén aí un momento de baixón, pero, bueno, eso é bo, porque, a ver, gracias, pois, a Rural, sí, hai cousas así que algunas que fago eu, independentemente que moitas as veces non se ven, non? Cando lle das un aperto a unha persoa ou lle axudas ou como agora mesmo que estou falando con vos, pois ao mellor hai algunha persoa que está escoitando e di, ai, pois a min gustaríame facer un poema, pois mira, se o fai e se sinte ben e todo eso, eso para a persoa que o aportas, ese pequeno graniño granciño de area, pois eso é maravilloso. Entón, bueno, neste caso con esa rapaza, pois alegrome moito por vos.
0: No, e nosotros por encantados, porque ela, a pesar de que tiña ese hándicap de decir que tiña un poquinho, pero a verdade é que é vamos, fantástica, ademais, e ademais axudouvos a coordinar, non? Facer o traballo tan interesante de ruralxía, non?
1: Sí,
0: Que, por certo, moitísimo éxito, non?
1: Sí, moi ben, estuvo, a ver, non sei, había máis de 20, bueno, estaban en principio para 26 poetas, e a última hora, bueno, pues fallaron, me parece que 3 ou así, porque, bueno, ás veces coincide, bueno, de última hora que non se pode, pero, bueno, encantado, eu a xente que me comentou, que despois se mandaban e tal, pues deron meus parabéns, e alegrome moito por todos, e sobre todo por o meu povo, e por a Fundación do Condado, que nos deixou o sitio tamén. Entón, bueno, ese é maravilloso. Oga, ya poda seguir máis tempo facéndoo, se non son eu, bueno, pois que xa outra persoa, pero que siga.
0: Ala, no, Ana Vila, por donde falle falta. Ademais, iso é unha confirmación de que o que ti realizas pois ten un certo pouso. Estase consolidando tamén un traballo que xa leva un tempo, me parece que xa son 4 anos ou 5, non?
1: Sí, 4 aniños fixo 4 anos, e bueno, contamos en de seguir, se non é dunha maneira, pois é doutra, pero bueno, eu sempre que podo, pois colaboro sempre que podo nas cousiñas, e de feito, bueno, vai haber algo tamén agora para principio de xulio, no programa atlánticas lle chaman, aquí en Taboada, bueno, a nivel Galicia fan máis cousas, pero aquí en Taboada tamén van facer algo. Entón, bueno, pois me comentaron se a través da asociación podíamos colaborar así un pouquiño. E bueno, por suposto vais a colaborar con Solle Felloza, que é unha gran profesional aquí de bueno, fan moitas cousas máis, pero bueno, conta contos, música, bueno, algo de todo, non? Colabora moita xente aí, está Pacolas, está non sei, non me lembro agora canta xente hai. Aquí a Taboada, pois non agora mesmiño fuísemos Santo Ceo, sei que veñen dúas persoas facer algo.
0: Sí, sí.
1: Vais a facer algo tamén sobre o románico, bueno, unha visita guiada. Pero agora mesmo, pois fuísemos Santo Ceo, e non sei ben quenes van a vir, pero bueno, que saibas que bueno, que vai a ver cando sea falamos.
0: En xullo, non?
1: Sí, creo que sobre o 4 ou 5 ou por aí, pero bueno, xa
0: vale,
1: se falará.
0: Vale. Bueno, en a cuestión da creatividade poética continúas, tú non paras, non?
1: Non paro, senón é dunha maneira e doutra, sigo tendo na casa de vez en cando, pois, saeme as poemiñas,
0: sí.
1: Sigo aí escribindo, despois tamén estou aí un tema que non é poético, pero aí ando tamén algo. Sí, bueno, colaborei con alguna xente, bueno, non se sabe cando verá a luz, pero bueno, algo aí anda.
0: Sí.
1: Nada, pois aí.
0: Textos, bueno, textos que ti tese que seguro que poden servir nun momento, sabes que nosotros facemos unha revistiña que se chaman Lúa Nova, editámolo cada ano, tamén cabe a túa, si é algún texto que che interese aportando, non sei.
1: Pois, sin problema, eu dísme, o mandesme un día o que sexa, e eu encantada de mandaros un texto sobre algo que vos,
0: pois,
1: a vos, vos guste. Sin problema ningún.
0: A cuestión rural que hai que poñer en valor é interesantísima, tanto
1: sí.
0: no aspecto do teu traballo específico como da túa creatividade poética. As dúas cousas acompañadas poden facerse. Nosotros temos dúas ou tres páxinas para poder dedicarche.
1: Bueno, pois eso, cando eso, pois dísme, sin problema ningún, algo se fai.
0: Vale.
1: Porque, a ver, de feito... estuve outro día falando online con un tema que levan as mulleres de Fademur, guardianas da cultura a nivel de España. Bueno, hai moitas persoas que están no rural e bueno, para chegar a súa obra e todo eso, para que funcione todo eso, teñen, bueno, non teñen as mesmas facilidades que teñen unha cidade, pero si teñen as comodidades da vida na natureza, que eso é moi bonito. Entón, bueno, pois aí falamos ás veces tamén, e aí estou eu tamén, que me chamaron, e bueno, ando un poquinho de todo. Entonces, bueno, como din por aí, son como o porco de San Martiño, non?
0: Bueno, é moi interesante que se pusieron en contacto os de Fademur contigo, porque é unha organización que representa e defende servicios sociais para as mulleres do rural,
1: sí.
0: Non?
1: Además,
0: a nivel de España, eso...
1: Levo con eles, bueno, con Fademur fai anos, que, bueno, me chamaron un coloquio que houbera na Coruña, e fora, incluso fora Nieves tamén, que fora a vez que conocera a Nieves Fernández Vidueira.
0: Ajá, unha grande, outra grande poeta pastora.
1: Sí, sí, a nosa poeta pastora.
0: Sí, sí.
1: Bueno, conocen aí, a raíz de aí, bueno, pues eu seguín cos meus... trámites con Fademur de algún xeito para traer algún curso para Taboada, sempre que poda e me piden a miña colaboración, inda que na máis sea para animar, pois aí estou.
0: Non, pertencen ao Instituto das Mulleres, é unha cousa, o Ministerio de Igualdade, pois é algo que, bueno, felicitámoste porque non todo... ás veces non é por participar nin por estar, pero é o feito de que te recoñezan que neste ámbito que a nivel de todo España está traballando con certa prestigio, un certo prestixio, pois que te teñen a ti pois valorada, pois para nosotros é un grande placer, non?
1: Pues, imagínate para mí. É dicir, a ver, non é que busques premios, pero sempre che fai moita ilusión que o pouco ou moito que faz, porque non sabes, ás veces o pouquiño que faz para moita xente moito, ou ao revés, non? Entón, eu alédame o corazón que me digan, ai, pois mira, fainos ilusión que houberas feito isto, que participes aquí, e bueno, pois mira, se podo, pois...

0: Ajá. Bueno, pois é o que facemos, facernos eco das cousas que facen en Galicia, non somente as que se refiren aos galegos aquí en Cataluña, sino tamén das que se producen en Galicia. E nosotros, uh-huh, o ter a amizade e o cariño teu, pois non facemos máis que eso, publicalo. É importantísimo para nosotros.
1: Bueno, para mí máis. Bueno, pois nada, eu despois con eso de a capela de Vilar de Donas, cando sexa, porque en agosto van facer algo, unha ofrenda, entón, bueno, supoño que aí lle poñerá a voz a coral de Monterroso, ou Palas, ou non sei, o poema, pois xa vos aviso con tempo, e, bueno,
0: vale,
1: leóvolo para esa data.
0: Vale, si tes aí un pequeniño para agasallar os ointes, estamos atentos.
1: Vale, teño mesmo aquí teño de facedoras de Lugo, por se interesa, porque sempre hai xente de Lugo, entonces foi o que lles
0: claro
1: lín a elas.
0: Claro que interesa, veña, dalle.
1: Pois veña, aí vai. para todas.
0: Veña, aí están.
1: Facedoras. Facedoras de Lugo, facedoras galegas, facedoras do mundo, con vos, con todas vos, medra, vida nun segundo. Facedoras dende tempo ancestral, sabedoras da verdade universal, creadoras dun eterno legado natural. Sodes todas que nestedes na man o valor auténtico de cada lugar. Gandeiras, mariñeiras, mestras, labregas, donas do sol, da lúa, dos números e letras, compañeiras con voz no loito e nas festas. Dependentas, coidadoras, avoas, netas, a fouteza do día, da noite, das estrelas, abrigo máxico das augas, montes e terras, facedoras da fermosa unión familiar, eiquí, acolá, alén mar, onte, hoxe ou mañá, sodes quenes facedes o que desfán, quenes forxades latexos de ben amar, ceibando alentos dun sempre soñar, facedoras de Lugo, facedoras galegas, facedoras do mundo, con vos, con todas vos, medra vida nun segundo.
0: Facedoras. Enhoraboa. Fantástico.
1: Moitas bueno, gracias.
0: Agora e sempre.
1: Agora e sempre. Grazas a vos e a todas as persoas que vos escoitan, porque sei que son moitas. Non só, bueno, fora daiki tamén.
0: Moitas gracias.
1: Bueno, abristes portas e fiestras e, sobre todo, corazóns. Así que grazas.
0: Moitísimas gracias, Ana. Un biquiño moi grande e ata máis vernos.
1: Ay.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Nos tiñamos pensado falar con él do Centro Social A Pedreira. Moi boa tarde, Álvaro.
1: Pues...
0: Boa tarde.
1: Boa tarde, que tal?
0: Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Nosotros, acabo de dicirche a Mico Pechado que fixemos o posible por darlle a coñecer a todos os nosos escoitantes esa sentencia que o xuzgado vos deu favorable. Tamén falamos un chisquiño do Centro Social A Pedreira, que, por certo, ten moitísimas actividades, non? Contanos un chisquiño algo sobre eso.
1: Sí, pois a ver, o Centro Social A Pedreira pois é un dos centros sociais que hai no país, que a verdade é que hai moitos, que é herdeiro tamén de xa outros que hubo na cidade de Pontevedra pois antes que nós, como Quilombo, como a Revolta, e xuntan a unhas 120 asociadas que efectivamente facemos unha xa de actividades durante todo o ano. Temos cursos e obradoiros de continuo durante o curso, e despois facemos, aparte de foliadas, presentacións de libros, palestras e demais, pois grandes eventos, como o que vimos de facer antes de onte, da foliada do Lume Novo, que contou con asistencia de centos de personas. Con respecto da sentencia, pois nada, iso era, foi unha cabezonada da Deputación de Pontevedra, que decidiu denegarnos o subsidio por escribir en reintegrado. O sea, a nosa escolla ortográfica pois é a reintegrada, escribimos en galego legal, e nunca tivemos maior problema, verdade, pois no trato coas administracións até o ano pasado, que cambiou o goberno do PP.
0: Bueno, ou seja, unha sentencia a favor que recoñece que vosotros sodes galegos, é dicir, que iso é máis importante, sí. Non? Que ademais está avalado por un catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, que vos defendeu aí dicindo que tanto ese catedrático como a ILGA e a Real Academia Galega recoñeceu que o vos idioma precisamente parte do galego.
1: Sí, galego, claro, o final tan só é un escollo ortográfico, o sea, claro, por suposto claro. Que é galego que nos escribimos. O catedrático Elías Torres, que é de feito o decano da Facultade de Filoloxía de Compostela, pois se escribira de feito un documento avalando as nosas posturas que nos presentamos por vía administrativa na Deputación, pero deulles igual, o sea, creo que actuaron de mala fe, se pasaron os informes técnicos polo forro para levar adiante unha medida política de discriminación contra o galego reintegrado.
0: Tamén nos das a coñecer algunhas cousas que, como acabamos de escoitar, do que o Centro Social leva a cabo. Exactamente, es outro día participaste de ese, fixestes un grande evento co San Xoán, non? Ca verbener tan interesante coa queima que non sei si saltan os rapaces de riba do lume ou non. Pero
1: sí. Temos aquí tamén a tradición, facemos tamén a tradición de saltar o lume, fixemos unha fogueira máis pequeniña para que pudera saltar as crianzas, e tivemos de feito desde a tarde pois un obradoiro de circo desde as 7 da tarde, que tamén estuveron un público máis familiar, así xa disfrutando do día, e despois ás 12 da noite foi aprendido da gran cacharela, que na que arderon os mecos de Netanyahu e de Trump, os demos que volven o inferno na terra, pois foi quemado no día de San Xoán.
0: O galla que reciben cando menos un chisco de ascuas, non? Que deberían telas, porque en realidade o que están a facer non é precisamente o que a sociedade precisa, non? Bueno, pois alegro-me moitísimo de que teñades ese desenvolvemento social. Bueno, agora preparando o verán, lóxicamente, non? Para
1: un pouco
0: de descanso.
1: Sí, o verán sempre ha sido un momento un pouco de recollemento, tamén de descanso do resto do curso, claro. Preparando o curso que ven, xa, os novos cursos de cara o ano que ven. Alguna actividade temos, porque temos unha excursión a ONS ahora o día 4, e temos unha verbena de época dos anos 30, pois o 21 de xullo tamén. Ajá. Pero bueno, así cousas así un pouco máis espalladas, porque os cursos rematan e tamén hai que coller folgos de cada curso que ven.
0: Claro, enhorabuena. Pois felicitacións, nosotros fixémonos eco dese traballo tan interesante que estades a facer, e ademais desa sentencia que para nosotros parecía algo que non non estaba ben. Vamos a ver, que a Diputación equivocou, erros que poden ocurrir tamén. A veces tamén é parte, non é solamente un erro, sino tamén é parte da mala xestión administrativa, digamos, non?
1: Sí, sí, sí, non, o sea, isto non ten moi pouco de erro, porque, o sea, quer dizer, isto foi planificado, este feito sempre non foron concedidas pola mesma deputación, e co cargo mundial do goberno do PP, pois empezaron a ser denegadas.
0: Claro,
1: foi
0: claro.
1: Unha decisión política que nos denunciamos neste momento por vía administrativa, tratamos de reunirnos con eles, explicámoslle como eran as cousas, hasta levamos, o que te digo, textos e documentos asinados por filólogos explicando que non había ningún problema a ese respecto, e a pesar de eso, pois utilizaron recursos públicos para denegar subvencións e para impor o seu criterio político e ortográfico. É unha lástima que teñamos que gastar recursos públicos, que de feito condenaron a pagar as costas incluso, tanto os públicos da Deputación como os esforzos que nos leva a nosa ter que levar isto a un suizo, denunciar e tal, perder tempo e esforzos,
0: claro,
1: Unha cuestión que deberá estar, o sea, caer de caixón, vamos.
0: Muy ben, muy ben. Bueno, pois, de verdade que para nosotros é un placer. Escoita, como é o primeiro o contacto que temos contigo, o que sí faremos é na próxima tempada que comenzaremos a la polo mes de setembro, voltaremos a conectar con vosotros para que nos digades as novidades dos novos cursos, se te parece, non te incomoda, non?
1: Claro que sí, moi agradecidos de poder falar con vos e de que dedes al altavoz muchas nosas as nosas actividades e os nosos cursos.
0: Claro, que ademais é en Pontevedra, que nosotros temos aí corresponsales, temos un correspondente en Combarro, que nos fala de moitas cousas, actividades que tendes aí, pero que en realidade, pois, o feito de ter un centro social que dá a coñecer, que ofrece actividades para toda a xente, non? É importante que espallalo, como din os mariñeiros, darlle vento.
1: Pois sí, pois quedamos moi agradecidos, a verdade, da vosa difusión e de que se coñezan as nosas actividades.
0: Bueno, pois adiante a Pedreira, como decían algúns escritores e algúns grandes, mil primaveras máis para vosotros.
1: Obrigado, mil primaveras máis para ninguna
0: negra. Unha aperta grande, moitísimas gracias por atendernos, Álvaro. Disculpa que o sábado non puidemos conectar contigo, de verdade.
1: Nada, non te preocupes, pois moi boa tarde. Unha aperta tamén para lá.
0: Unha aperta grande.
1: Hasta
0: logo.
2: Eu gusto das malvelas porque, en algúns casos, lembranme a miña nai, en outros, as miñas irmás. Se eu tivese nai, encantaríame que estivese en malvela.
3: Taca, botamos unha.
4: Botamos, sí.
5: Comprando o palazzo sobre, o primeiro cheo me ve, que comando pra variare, e me quebrava.

0: Baixamos este audio para recibir a un Alberto Millán Betanzos, de o grupo Os Monifates. Moi boa tarde, Alberto.
1: Hola, que tal, como estamos?
0: Benvido, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por o vosso traballo extraordinario que ten moitísimo que ver con algo que os cativos e non cativos tamén apreciamos moitísimo. Levades moitísimo, máis de 10 anos percorrendo os povos con un carromato, non?
1: Pois sí, digamos que, bueno, somos un dúo. Bueno, realmente somos máis, pero bueno, persoas físicas somos un dúo, porque, nada, o espectáculo consiste máis ou menos que eso, vamos, como se fuéramos dous músicos ambulantes. Entonces temos un pequeno carromato, que o que nos sirve tamén de escenario. En el temos, pues, todos os nosos artistas convidados, que son marionetas, son títeres danzantes, que mentras nos tocamos, pois eles, digamos que bailan a nosa música.
0: Van facendo, pois, interpretación desa música, non? Monicreques danzantes, lóxicamente, non?
1: Eso mesmo.
0: As vosas marionetas, ao mesmo tempo, interpretan a vosa música en directo, non? E que acabades de facela, precisamente, teño entendido, hai moi pouquiño que estivestedes aí no Ribeiro Creques, non?
1: Sí, correcto, en Rivadavia, sí.
0: Tendes prevista algunha actuación máis próximamente?
1: Pois sí, temos ahora 11 de xullo, imos a Merza. Bueno, no verán, sempre que surgen cousiñas por aí. Digamos que si no, traballamos máis ou menos durante todo o ano, pero sí, ahora no verán, evidentemente, hai traballo.
0: Moitísimo, moi cargada a axenda, lóxicamente, para poder divertir os que se achegan ao vosso traballo, non?
1: Sí, digamos que, bueno, tanto como meu compañeiro, pues os dous somos autónomos, dedicámonos a isto, pero tamén a diferentes disciplinas. Digamos que os Monifates é unha cousa que temos en común, pero logo por separado, pois temos outros proxectos e outros proxectos musicais tamén. E meu compañeiro, pois tamén é artesán, é luthier de gaitas e zanfonas. Entonces digamos que os Monifates é unha cousa que, bueno, que nos gusta facer, que un día fai tempo que nos coñecemos e fomos arrallando que facer en conxunto e digamos que evolucionou hasta ser o que, non, o que hoxe son os Monifates.
0: Pois, noraboa, moitísimos parabéns. Escoita, tamén te teño que felicitar porque tamén vos vin, pase que non puidemos contactar contigo, vos vin en Vila Nova dos Infantes, que tamén...
1: Vale. Sí. Estivetes por ali?
0: No, chéganos a redacción as comunicacións, o que se fai en Galicia, e o que non se nos interesa, pois, claro, damoslle un pouco de comunicación aos galegos do Mediterráneo, pero é moito máis axeitado, moito máis cariñoso e agradable falar con un compoñente, non? Non é o mesmo dar a información, porque sí, que traballar directamente con un interesado, non?
1: Pues, nos había Nova dos Infantes, por ejemplo, imos todos os anos, a verdade,
0: Sí.
1: Poñamos nos salindo, bueno, é unha festa moi bonita tamén.
0: Arraigame
1: unha festa neográfica nun pobo moi bonito, bueno, que realmente está casi deshabitado todo o ano, pero nesa festa ten unha torre medieval no alto, e nos sempre nos poñamos ali todos os anos tamén, durante o longo do día, facer diferentes pases.
0: Sí, eu acostumaba a ir precisamente no verán, xuntábamos ali con Ferrín e con Casares, o sea, fíxate ti, si hai tempo desto, moitísimos anos pasaron xa. A verdade é que sí. Bueno, o que sí é certo é que tiveron un momento desagradable cando faleceu o cura e roubaronlle a Virxe do Cristal, non?
1: Sí, pois pues, de falar de Arraigame, non?
0: Sí, ali en Vila Nova dos Infantes.
1: Sí, porque como non son dali, igual todos os anos, non, é bueno, coñezo os organizadores da festa, pero bueno, tampouco, sí, sei que pasou, hai un jaleo, pero bueno, tampouco sei dicirse exactamente como foi a historia, verdade, eu sinceramente non sei moi ben como ocorreu.
0: É unha mágoa que ocurriu un accidente, que sei eu, algo que fíxolle moito daño a toda a poboación e dos arredores, porque ten moita devoción a Virxe do Cristal, aquela virxiña pequeniña de cristal, tan pequeniña. Roubaron ya a Virxe e ao mesmo tempo, pois, faleceu, bueno, mataron o cura.
1: bueno, sí que, bueno, foi que se recordo un pouco, pois xa fai tempo dese, non?
0: Sí, sí, sí, fai moito tempo. Sí. Bueno, que marchouse mo Santo Ceo falando de
1: outra cousa.
0: Bueno,
1: tranquilo.
0: Aparte de iso, escoito unha cousa, o que quería que nos comentaras un bocadiño, ese Ribeiro Creques é un festival que se fai cada ano tamén, non?
1: Sí, este foi a súa primeira edición. Estuvo a ver ben chulo e con ganas de facer unha continuidade nesa zona do Ribeiro e na provincia de Ourense, porque tampouco non hai ningún. Entonces, digamos que hai unha empresa, Luar Producións, que son, bueno, foron os organizadores junto, evidentemente, con colaboración do concello, e son titiriteiros tamén. Entonces foron os que tiveron a idea de, bueno, deste ano poñer en marcha o primeiro festival do Ribeiro Creques.
0: Ajá, moi ben, moi ben. Bueno, pois que teña moito que canto merlo e que continue facéndose, non?
1: Claro, eso esperas, ¿eh? Bueno, vale. estuvo chulo.
0: Escoita, tendes moitos nesa caravana, entre comillas, nese voso traballo, claro. Tendes moitos artistas, non?
1: Claro, digamos que, bueno, nos digamos que o espectáculo é como eso, somos dos músicos ambulantes e imos presentando, pois, os títeres, que son os diferentes artistas que fomos coñecendo. Entonces, cada un ten a súa historia, coñecemos un pouco determinado, nunha situación determinada. Entonces, digamos que facemos unha presentación, interactuamos un pouco co público, e como a redondear xa cada acto, pois facemos unha peza con un baile. Digamos que así, en resumidas contas, digamos que eso podía ser un pouco que así no sé, non, do espectáculo.
0: Vale. Como hai varios, seguro que algúns deles tenderlle máis cariño que a outros, ¿verdad?
1: Bueno, foi crecendo pouco a pouco. empezamos con uns, por exemplo, temos unha pareja que é Saquín e Marusa,
0: sí.
1: Temos a Bartolo,
0: ese Bartolo.
1: Un home xubilado, ves? É o único que non baila, el é pandereteiro, el toca pandeireta. Temos un porquiño, que é Antón, temos un galo, que é Farruco, temos un trasno, que se chama Fedello, que tamén se nos meteu no carromato e non podemos desfacernos dele en que queiramos. Temos os barbanzóns tamén, que son cazo marionetas que bailan solas. Digamos que o dos títeres danzantes é unha cousa que nos realmente non inventamos nada, non? O espectáculo sí que consideramos que é original, simplemente que pues unha especie de como recuperar un pouco todo ese diversas variedades que hai de títeres danzantes, non? Que fai séculos pues teñan bastante máis estaban bastante máis metidos, non, na cultura e nas festas dos povos e todo iso. E nós cando nos vimos como nos gustou, pues empezamos a mirar un pouco como era, como funcionaba, empezamos a fabricalos e a mirar que podíamos facer con eles. E sempre dándolle un toque, pois digamos que, porque eso se facía en toda Europa, en España, na península tamén, evidentemente, pero se facía en toda Europa. E logo entraron na península ibérica, pois polo camiño de Santiago, na Idade Media, máis ou menos, hasta chegar tamén a Galicia, pero digamos que nos sempre damos un toque galaico a todos os personaxes, que se ves o espectáculo parece que é algo tradicional galego realmente, ainda que, bueno, por ser non é, pero sempre damos un toque como, non, digamos así, os personaxes, a súa, bueno, as vestimentas, todo está así bastante bastante traballado nese sentido, para que teña unha estética bonita.
0: Vale, e en algún momento facédelos falar, quero decir, como por exemplo algunha interpretación quizás cómica para dar a coñecer tamén pois algunha historia galega ou algunha non sei
1: algún deles, sí. Por exemplo, cando comenzamos o espectáculo, pois teníamos a Don Gaiferos, que é un peregrino, entonces sempre el debate un pouco nos, entón digamos que pois fainos un romance que fixo dedicado aos manifestos para que a xente vaya comprendendo un pouco, claro, pois a nosa historia, digamos, se algún que oito, bueno, pois interactúa un pouco, outras non metese co casente, sí, bueno, digamos que así, sí. O Bartolo que é foliada, entonces invita a xente a que suban a tocar con nos, unha peciña, sí. Bueno, así un poquinho de todo.
0: Claro, claro, eso é precisamente pois o que lle dá tamén un poquinho de salsa, empregade seguro como fan casi todos os artistas, esa nosa retranca galega, non? Para
1: sí. De feito, cando nos contacta moita xente, como, claro, están acostumbrados, pues, relacionan títeres ou marionetas con público infantil, pero claro, nós non temos o típico, o sea, non facemos a típica representación pues, dunha obra de títeres con seus diálogos e historia toda, digamos, a nosa historia é diferente. Entonces, sempre dicimos que un espectáculo para todos os públicos, ou público familiar, se quer, pero sobre todo todos os públicos, porque moitas veces o que falamos, pues si todo el mundo entiende, no hay problema, pero a veces está un poco más, hay cosas que están enfocadas también a gente más adulta que igual a los tativos, que decir, entonces, digamos que no está pensado como, cuando nos ponen, por ejemplo, los manifates, público infantil, ya decimos, ahí fallo, sí. Porque gusta ir tanto a esos pequeños como hasta las edades medias, como a vos, sí. Quiero decir que está feito un poco en ese plan, ¿no?
0: Porque más pluralidad. Más pluralidad, sí. Digamos, o sea, non sí. Es precisamente específicamente para cativos, sino que ten moita máis pluralidade e entonces empregades sí. Tamén hasta situacións reais e normais do pobo, quizás nun momento determinado.
1: Sí, claro. Presentacións e os contextos que facemos, pois sí, hai un pouco, digamos que sí, que hai un pouco de todo iso.
0: Sí, a realidade social, que é o que vosotros queredes tamén plasmar nun momento determinado, quizás, non?
1: Sí, un pouco, claro, non é que sea non é unha obra crítica, de moito menos, pero bueno, sempre se soltan guiños a pequenas cousas, non? Pero sí. Pero bueno, pero sí, pero para todos os públicos, quero dicir, non hai un espectáculo moi fácil de ver, de digerir, de todo iso.
0: Con moitísima variedade, porque como nos acabas de contar, pues, tantos artistas e tantas representacións como o Galo, yo Xubilado, yo todos, que, sí. Es decir, que todos eles teñen, ademais, un teatro, e o feito de que teñan foliada, digo, que canten, que bailen, é algo que anima a todas as persoas a meterse no follón, no folión, digamos, non?
1: Sí, que para nós é un espectáculo tamén un pouco didático, non? Porque, de feito, tamén cada, digamos que cada marioneta que actúa, pois non sempre empregamos diferente instrumentación, casi nunca repetimos instrumentación, tamén para facer un pouco máis pintoresco. E en la que teñamos, usemos varias gaitas en temas, pois son gaitas diferentes, en gaita dupla con doble punteiro, gaitas que se tocan pechado, en aberto, temos zanfona, temos diferentes tipos de flautas, traveseiras, de tres buratos, temos percusión, temos levo un bombo a espalda, estilo como orquesta, sí, entonces sí. Digamos, temos tabua de lavar, entonces en cada canción intentamos tamén, aparte de non, de que se vexa, pues que tamén unha maneira de facer o didático máis pintoresco, pues utilizamos, combinamos instrumentación diferente sempre, digamos que tamén é unha das cousas que facemos. Vale. E o espectáculo sempre, digamos que a maneira que ten de crecer, pois é que cada vez vamos creando marionetas novas que as vamos incorporando ao espectáculo. Cando empezamos fai 10, 11 anos, tiñamos solo unha parexa de bailaríns, que hoxe en día sería imposible pensar que podemos defender un espectáculo solo con unha parexa, e hoxe en día, pois, xa non sei, non, xa que contaras, pero xa temos 9, polo menos, ou así, e xa temos outras na recámara que salirán este ano verano do tempo, pero sí que, bueno, igual salen este verano, depende como vayamos de tempo, pero que dice que sempre vamos facendo cousiñas para ir aumentando, non, o espectáculo.
0: Pois agradecemos che moitísimo que nos des a coñecer ese traballo extraordinario e minucioso que ten moito que ver, porque en realidade hai que traballar os moniqueques, non é tan fácil facer unha marioneta que poida desmovela de tal xeito e que ademais teña pues, atracción, non? É importante, é moi importante. Nosotros garantizamos vos xa o éxito porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, vades a ter moito éxito, eh?
1: Pues moitas gracias.
0: Veña. Alberto, agradecerche moitísimo que tiveras o detalle de atendernos, desexarche moitos éxitos, como xa temos o teu contacto noutra ocasión na seguinte tempada, que hoxe rematamos a tempada 25-26 na ali no mes de setembre, voltaremos outra vez a comunicar contigo, xa nos darás noticia das novidades que levades adiante.
1: Perfecto, pois pues, non atendernos sin problema. Moitas gracias a vos por contar con nos e darnos esta oportunidade.
0: Unha aperta grande. Hasta logo. Xa te mandaremos o audio deste pequeniña conversa. Veña.
1: Perfecto. Agradecido.
0: Hasta logo.
1: Hasta logo.

0: Baixamos a música para recibir o noso correspondente ali na capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, desde Monforte de Lemos, donde se atopa Xosé Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, Xosé Manuel.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, benvido. Moitísimas grazas por a túa participación e colaboración que sempre moi de agradecer. Están agardando con ansiedade, por lo menos nosotros.
1: Estamos soando aí un teléfono ou algo.
0: No, de momento non. Era a música dos Monifates que tiñamos de fondo, nada máis. No, todo ben. Todo ben, Xosé Manuel. Como vai? O tempo por aí, decían que había algo de tormentiña, pero
1: pues, non achei. Vou dar unha sorpresa.
0: Dime.
1: A ver. Pues, hoxe non pago a colaboración de Monforte.
0: Anda.
1: No.
0: Como é iso? Estás desplazado.
1: Bueno, non vos xogar a os misterios. Preguntándovos a ver onde credes que estou, porque igual pasamos moito rato, pero a ver, fai un par de intentos.
0: O mellor ao lado do Monte Furado?
1: Non.
0: Vaya, pois entonces terá que ser a mellor na vila do Río Arnoia, ali ao lado de Dallariz, por exemplo.
1: Tampouco.
0: Pois,
1: estou en Estérric de Neu.
0: Anda.
1: Perto de Sort.
0: Eso é un lugar que...
1: No Pallars, subirá.
0: É un lugar agradecido, que ademais...
1: Veño de estar en Viella e vou para Sort, que é onde estou aloxado uns días.
0: Vale, pois a disfrutalo, que ese tempo aí non é tan caluroso como aquí.
1: Pois sí, tamén, teño que contradecirte unha vez máis.
0: Vaya, por Dios.
1: Unha calor... É impresionante.
0: Agobiante.
1: En estas terras están salvando estes días desta onda de calor.
0: Vaya, por Dios. Bueno, pues, é un amagua, pero si ti tes preparada a túa colaboración...
1: Sí, claro, un profesional é un profesional.
0: Ahí está.
1: Este en Viella, en Esterri de Neu, ou en Sort,
0: vaya.
1: Se di que ten que estar, se di que ten que estar puntual para colaborar en Galegos Novais, aí estará.
0: Pois, nos son moi, moi agradecidos. Ademais, é o último programa desta tempada 2020-2026.
1: Correcto, sendo o último, hombre, o verdadeiro da tempada, pois, vale. Con máis motivo, tiña que estar aquí tamén para facer a despedida. Conxunta, vale. Con vos.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, pois, vamos a comenzar entonces co...
1: Venga, co
0: colaboración,
1: o que enche preguntou, as súas sesións.
0: Vale.
1: Que ten.
0: Vamos á primeira parte, veña.

0: A túa entradiña musical, lóxicamente, con respecto...
1: Correcto, pois a primeira pata do banco, o que enche preguntou, como sabedes, o Bule Bulo, ese noticieiro que ten unha noticia dentro que é falsa. De acordo, seis novas da actualidade galega, e unha delas é un bulo, un fake, que non ten nada que ver coa realidade, é inventada. A verse, acachades.
0: Sí, vale.
1: Empezamos.
0: Vamos alá, seis noticias, buscar a trola.
1: A trola, correcto. E vai a primeira. Galicia traballa nunha lei contra a violencia e o acoso digital. Trátase dunha norma na que está a traballar o goberno galego e que poñerá a Galicia na vanguarda estatal neste tipo de regulacións. A norma, segundo palabras do presidente Rueda, será como objetivo prioritario dar resposta eficaz a condutas como o ciberacoso ou a difusión non consentida de material sexual. Ademais, buscará axudar a recuperación integral das persoas que sofren este tipo de delitos e contribuir a restaurar a reputación danada das vítimas.
0: Ben.
1: É unha boa medida, e que sexamos pois os primeiros en regular este tipo de delitos, este tipo de situacións que denigran a dignidade da persoa, pois un aplauso.
0: Moi ben.
1: Seguimos coa segunda.
0: Veña, aí vamos.
1: Festival Literario de Allariz, o xa coñecido como FLAS, celebrarase os días 3, 4 e 5 de xullo no Concello de Allariz, contando coa colaboración e impulso da librería Aira das Letras. O evento pon en valor toda a cadea do libro, dende a creación, a traducción e edición, ata o hábito lector.
0: Vale.
1: Reúne a creadores, profesionais do sector e comunidade lectora, arredor dos desafíos actuais que presenta o universo do libro. O tema deste ano é os límites entre a verdade e a ficción. Haberá relatores importantes o sábado 4 e domingo 5 a feira de editoras, un encontro do público co tecido editorial galego.
0: Muy bien.
1: Unha cita tamén para non perder os amantes da lectura e do mundo editorial. Continuamos, imos pola terceira.
0: Vale, vamos lá.
1: Escola de Desbrozadores, unha empresa de formación galega, ofrece a posibilidade de aprender a usar a desbrozadora de xeito seguro e eficiente. Ante a necesidade que se está a crear de limpar fincas particulares e para garantir o cumplimento de limpeza das franxas, moita xente ten que poñerse mans á obra para facer o traballo, pois tampouco resulta doado atopar hoxendía xente profesional dispoñible. E como en todo na vida, hai xente que ten algo de experiencia e desbroza máis ou menos ben, pero hai moita xente que non sabe nin por onde empezar. Así, esta empresa viu aquí un filón, un nicho de mercado, e está ofrecendo esta formación a concellos para, a través de obradoiros, enseñar a xente un mellor manexo da desbrozadora, un mantenimento mínimo da máquina, e tamén a acollela con seguridade para non mancarse.
0: Moi ben, unha empresa que buscou un tema importante, claro que sí.
1: Sí, pues a veces como temos o monte en Galicia, que hai que desbrozar dúas veces ou tres por ano, que medra a erva, que, pues eso, é increíble, e claro, xa non atopa ni xente que che veña pagando a desbrozar, é un mesmo, pois, o que decimos, é un mesmo, non son un profesional, teño que pedir algo de axuda,
0: sí.
1: Non me vería mal tampouco unha formación así para manexar a desbrozadora como é debido.
0: E non mancarte, claro.
1: O sea, que
0: sí.
1: Non mancarme, exactamente, sí. Que tamén teño un certo perigo.
0: Claro que sí.
1: En fin, unha iniciativa que bueno, benvida é tamén. A verdade é que ten aí nicho de mercado importante.
0: Seguimos, veña.
1: Seguimos. Incidencias na noite de San Xoán. O 112 registrou en Galicia máis de 370 casos ou incidencias, 1.400 chamadas na noite de San Xoán, entre as 8 do 23 ás 6 da madrugada do mércores 24, propio día de San Xoán.
0: Claro, claro.
1: As intervencións estiveron relacionadas con desmaios, intoxicacións etílicas, liortas,
0: caray,
1: agresións e queimaduras.
0: Vaya.
1: Por provincias, a da Coruña foi a que registrou o maior número de incidencias, 194, seguida de Pontevedra con 121, Lugo 38 e Ourense 20. Bueno. Está claro que a noite de San Juan é unha noite de celebración, para pasalo ben, sí. Pero ás veces tamén hai excesos.
0: Sí.
1: Excesos.
0: Unha mágoa, lógicamente. Veña. Pois para divertirse, polo menos, deberían facelo de outro xeito. Veña, vamos a ver.
1: Sentidiño, para a próxima.
0: Eso.
1: Imos coa quinta. O Depor xa é da Coruña. As persoas aboadas do Real Club Deportivo da Coruña confirmaron na consulta vinculante a proposta de adaptar o nome do club á normativa que establece a obriga de empregar o topónimo a Coruña, a lei do 2/1998, que cambiou a denominación de La Coruña por A Coruña e de Ourense por Ourense.
0: Ajá.
1: Houve unha participación de casi un 56% sobre o total de aboados do club, con direito a voto, e o resultado a favor desa modificación do topónimo arroxou unha porcentaxe de un 79,41% dos votos validamente emitidos. Remata así o desafío que hai un ano e medio lanzaron dende a mocidade do IES Rafael Dieste na Coruña baixo a campaña Aquí tamén se fala.
0: Muy ben, pues,
1: xa, un éxito para o galego, e aí está, onde por agora pasará a chamarse Deportivo da Coruña.
0: Muy ben, muy ben. Perfecto, unha boa decisión. Que le hicieron precisamente os participantes, claro.
1: Sí, sí, que foi unha consulta entre os abonados do club. Que é o que pediu a xente. Cando se lanzou a proposta, dixeron, bueno, pois pues que isto que se vote. E agora, pois, pues, bueno, houve unha consulta, e na consulta, pois, pues, eu voto a favor do cambio.
0: Muy ben, muy ben.
1: E rematamos. A última derradeira, mellor dito, nova deste bulebulo. A curta Cara de Cona, gañadora do premio á mellor montaxe dos premios Fugaz. Dirixida polo vigués Guillermo de Oliveira, conta coa presenza de actores de renome como Milo Taboada, Diego Anido, Nacho Novo, Cristina Andrade e Noa de Diego. A obra audiovisual contaba con 10 nomeamentos, elevou o premio á mellor montaxe, un dos certames de curtas estatal máis relevantes, como dixen, os premios Fugaz. Cara de Cona está ambientada na Galicia rural e preséntase como unha comedia negra. O protagonista é Moncho, un home que ve alterada a súa tranquilidade coa chegada de Pardevila, un veciño cara ao que desenvolve unha xenreira irracional ata idear un plan criminal tan retorto como absurdo.
0: Caray. Bueno, tamén ten algo que ver co título, lóxicamente. Retorto e absurdo, Cara de Cona.
1: A mí, a sinopse, chámame para vela porque teme boa pinta. Tamén me dá a impresión de que se inspira un pouco en As Bestas.
0: Ajá.
1: por eso do veciño, sí. Collerlle xenrieira antipatía ou da fora,
0: exacto,
1: con máis ou con menos razón, con máis ou menos motivo, pero dá a sensación de que ten un pouco un punto de inspiración aí. Uh-huh. Pero evidentemente será os seus intríngules.
0: Claro. Diferente.
1: Diferente e interesante.
0: Muy bien, muy bien.
1: Cara bueno, de Cona, apunten o título desta cortometraxe premiada.
0: Pois ahora continuamos, pero ten unha entrediña tamén. Vamos alá.
1: Exactamente, imos ca segunda parte do que se preguntou.

0: Aí tes. Que pasa? Que pasan a Ribeira Sacra, non?
1: Correcto, rapidísimo, revolucionados, acelerados, con catro cousiñas que pasaron aquí na Ribeira Sacra. Presentación literaria pasaron, ou pasarán, neste caso, primeira. Presentación literaria en Paradela, este venres, 26, mañá, a escritora e ilustradora Estefanía Padullés presenta a súa última obra, unha novela titulada Memoria de Sombra y Bosque, no Centro Sociocultural de Paradela, ás 19 horas. Estará acompañada da alcaldesa Montserrat Mulet e do escritor e xornalista Xulio Xiz. A obra explora a fragilidade extrema durante a adolescencia e busca visibilizar a realidade de menores que, etiquetados como problemáticos, quedan á marxe da sociedade. Que máis? Empresas galardoadas nos premios Galicia Alimentación 2026. Cato proxectos empresariais da Ribeira Sacra foron galardoados nestes premios Galicia Alimentación: Lugar da Veiga e Airas Moñiz de Chantada, xa Carapastas de Taboada, e Ouro de Quiroga de Quiroga. Lugar da Veiga e Airas Moñiz levaron o premio a Iniciativa Sustentable 2026, xa Carapastas ao premio a Excelencia Terra. Ajá. E Ouro de Quiroga polo seu AOVE tirado das variedades Brava e Mansa, o premio Excelencia Terra. Tamén
0: o aceite, lóxicamente,
1: claro. O aceite, neste caso, do Ouro de Quiroga, de Sacrapastas, por as súas galletas de Xián,
0: claro.
1: Unha receta moi tradicional desas terras de Taboada. Cinema galego na Pobra do Trollón e Taboada. O ciclo Mestre Mateo, promovido pola Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, xunto coa Academia Galega do Audiovisual, levará estes dous concellos as producións máis destacadas do audiovisual galego. Un xeito de levar cinema feito en Galicia a concellos sen salas comerciais. Nesta edición 26 poderánse ver 8 títulos: Sirat, As Liñas Discontinuas, Antes de Nós, San Simón, O Son da Nova Regueifa, Deuses de Pedra e O Silencio Ordado. E tamén nos adiantamos, como non temos programa a semana que ven, pois adiantámonos tamén a un evento interesante na Ribeira Sacra: Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte, os días 3, 4 e 5 de xullo, no Paseo do Malecón de Monforte, no centro, á beira do río Cabe. 27 adegas, haberá gastronomía, viño, rutas, catas, obradoiros infantis e concertos. Nos concertos teremos a Roda, Galifunk e os Xograres de Lemos. E rematamos o informativo con alusión a Pantón, que presenta a súa programación de verán. As propostas desenvolveránse de os meses de xullo e agosto, incluen concertos, actividades para a conciliación, ademais do tradicional programa de festas patronais, campamentos infantis, do 1 de xullo ao 31 de agosto, para que as familias poden deixar os nenos pasando ben no horario laboral. E haberá concertos 3 de xullo, 10 de xullo, 17 de xullo e 31 de xullo. Pepe Piña, El Último Burro, un tributo al último de la fila, Misty Fire, un show de lume danza, e a Gramola Yeye, música para recordar que era de 70-80.
0: Muy ben, unha moi acelerado, pero unha chea de información, lóxicamente, da Ribeira Sacra. Claro que
1: correcto,
0: sí.
1: A verdade é que é un territorio que xa é unha marca, é un destino moi coñecido e ten, a verdade, que moitas actividades para aproveitar. Máis ese aínda no que é o verán,
0: claro,
1: que hai moita máis xente tamén de fora, e xente con gañas de pues eso, ver os fermosos lugares que temos, que aproveitar tamén a xenda de actividades de lecer.
0: Vale, pois agora o broche final, non? Que ven algo que ven a ser pois un apartado cultural lingüístico e literario. Vamos alá.

0: Así, así comeza esta parte final, esta terceira...
1: Exactamente, a terceira parte de quen se preguntou, sabedoría popular. Hoxe tiña unha pingadela da sabedoría popular, igual tamén, como vos dixen en alguna ocasión, igual xa comentamos, como son tantos anos colaborando, pero como tan viña, tan o caso, era tan a caída para este a semaniña, recupero a frase que aparte tamén é unha pequena homenaxe a miña nai que cadí moitísimo, que detrás de maio ven San Xoán. É como vimos de celebrar o San Xoán, pois que mellor un momento para traela aquí,
0: claro,
1: e compartila con todos vós. Pois ben, esta frase ven a dicir que todo cambia e pódese pasar dunha boa situación a unha mala e viceversa. Claro. Ter unha boa racha e que remate, ou ter unha mala racha e que remate.
0: Comece unha boa, sí, sí, sí.
1: No contexto do agro, simboliza a chegada do verán.
0: Claro.
1: Dun maio de choivas, que agora tamén con o cambio climático podemos, por moito que iramos ter todo pautado, xa parece que non é tanto, non? Pero en principio, vindo dun maio de choivas, pasando a un San Xoán ou xuño, caracterizado xa pola entrada do verán e un tempo seco, pois tamén ten sentido a frase, como cambio de estación, cambio de ciclo, non?
0: Claro, claro.
1: Detrás de maio, ven San Xoán, imos para o calor, para as outras temperaturas, para a seca, para o verán. Tamén se emprega para, bueno, nese sentido que vimos de comentar, sí, advertir a alguén de que as cousas, segundo o caso, poden empeorar ou mellorar.
0: Sí. Bueno, a tradición dice que se queiman precisamente eses malos fados a noite de San Xoán para que comence unha nova eira, unha nova xeira, claro que sí, interesante.
1: Correcto, porque tamén estamos pasando unha mala racha,
0: sí,
1: en unha mala etapa da vida, ou pois que se recomenda que a tradición di de tirar a tirar a fogueira de San Xoán e queimar pois todas esas malas experiencias.
0: Claro.
1: Todo eso malo que nos pasou ese ano, que quede aí, que arda e que se convirta en cinzas e que non nos dé máis problemas.
0: Con lucidez, claro que sí. Bueno, unha frase feiticeira que diste que recuperas, pero que en realidade non ten desperdicio. Detrás de maio ven San Xoán.
1: Aí está, apuntade. Detrás de maio ven San Xoán. E para poñer xa o ramo a colaboración de hoxe e a sección Sabedoria Popular, contamos coa chega do meu amigo Pepe Mondelo. Supoño que tedes oído falar dele e tedes leído cousas,
0: sí,
1: ten publicado
0: sí, sí,
1: tempo atrás na nosa terra.
0: Claro,
1: bueno,
0: sí,
1: é un amigo, un erudito, un intelectual e amante da terra maravilloso, e bueno, claro, prestouse xenerosamente, cousa que lle agradezo moitísimo, a portarnos, a chegarnos unha frase. Non adianto máis, escoitámolo él.
0: Vamos a escoitalo, veña, a ver como nos deleita coa súa aportación. Veña.
2: Bo día, galegos do Baix Llobregat. Son Xosé Pérez Mondelo, máis abreviado Pepe Mondelo, natural de Quiroga, e por invitación de Xosé Manuel Fernández mándovos esta pequena reseña sobre unha frase que eu escoitei precisamente na zona de Quiroga e Ribas de Sil. Unha frase curiosa que é en busca da cagalla do lagarto. Usas en expresións, por exemplo, este marchou para Argentina en busca da cagalla do lagarto. Tamén a vin en Cunqueiro. En Cunqueiro, nun relato de Cunqueiro, un personaxe que vai ca cabeza agacha, e Cunqueiro describe e di que vai buscando a cagalla do lagarto. Pensei que esta frase sería unha especie de himno, pero preguntando aos veciños da zona de Quiroga e Rivas de Sil, pois efectivamente, aunque ainda agora está en desuso, era unha frase común. E así recolle tamén Franco Grande, que a través de, do etnógrafo Laureano Prieto lle pasa esta reseña sobre a frase, dicindo que era moi común tamén na zona que está tras as nos montes da Moá, na montaña da Moá e de Viana do Bolo, e pola zona da Gudiña, en fin, que é unha frase que no seu momento sí que debeu ter uso, pero que hoxe en día non, prácticamente non, non se escoita, non? Hai un blog que é moi lido, moi seguido na Galiza e realmente en moitas partes do mundo, que reúne poesía, fotografía, música, que leva por nome precisamente En busca da canalla do mar. Eu vos animo a que o consultedes, e ese o enderezo, En busca da canalla do lagarto, blogspot.com. Nese sentido, a través deste blog, pois esta expresión pois volve, digamos, a estar viva. Viva. En resume, En busca da canalla do lagarto, pois indica iso, indica marchar, buscar a vida con poucos medios, como fixeron tantos homes e mulleres de noso, marchando

0: Que...
1: Sí, de feito, por remarcar, podedes buscar na, en internet,
0: sí, sí,
1: que ese, baixo ese, esta frase,
0: sí,
1: ten un blog.
0: Sí, sí, sí.
1: Podes atopar reseñas interesantísimas, pois de xente do territorio,
0: claro,
1: músicos, escritores, etcétera, que con reseñas moi ben escritas por Pepe, que bueno, que deixan, a verdade, un legado desas figuras que se non fosa mellor por el, pois xa lo saberíamos doída, e el pois deixa aí por escrito nese blog. O sea, que vos recomendo que botedes un ollo.
0: Unha acepción especial con respecto a esa frase que ten moito que ver con, bueno, que
1: seguro... Tiña escoitado, Xulio?
0: Sí, sí, eu tiña escoitado precisamente.
1: Ah,
0: fíxome gracia que mencionara con un texto que lle lin precisamente a Cunqueiro, sí, sí, un extraordinario, tan, a verdade que sí, que
1: ti tamén a lembrar de Cunqueiro.
0: Sí, sí. Fantástico, de verdad, que as colaboracións que ti buscas extraordinarias, pero que ao mesmo tempo recordar cousas que ao mellor agora non se empregan moito, pero que cómpretelas en valor, e que nosotros, pois gracias a esas colaboracións tan feiticeiras, pois quedan aquí como documentación.
1: Fixademos unha cousa como curiosidade, que sí, toda esta tempada que fixemos de sabedoria popular con esa chega de un convidado ou convidada, pouquísimas houbo repetidas.
0: Claro, claro, claro. Fantástico, ademais. Cada un, pois, con unha acepción especial. O feiticeiro do caso é que non somente non foron repetidas, sino que, ademais, son recolleitas do pobo, directamente da sociedade civil, non?
1: Sí, sí, sí, exacto. A ver que se me ocorre facer con elas, con permiso dos colaboradores e das colaboradoras.
0: Moitísimas grazas, Xosé Manuel. Foi feiticeiro esta última intervención túa, e foi fantástico. De verdade que te agradecemos moitísimo. Desexámosche que pases un tempo moi agradable aí no lugar onde te atopas.
1: Pois ata o domingo, porque teño fillos piragüistas, e un deles compite, e hai unha competición a nivel estatal esta fin de semana en Sor, que sabedes que Sor, aparte de la bruxador, é ben coñecido polo seus deportes acuáticos,
0: claro,
1: de Aguas Bravas,
0: sí,
1: batín, piragüismo,
0: sí, sí,
1: e todo isto. Entonces, mira, tiña unha competición, ya vos digo, a nivel estatal aquí en Sor esta fin de semana, e vimos, bueno, por él. Muy de paso, pois, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, pois...
0: Disfrutar del, claro que sí, de verdad. Bueno, pois, agradecerche moitísimo a túa colaboración.
1: Pois bueno, ata a tempada que ves, quedes contar comigo, chamademe con tempo, pues, non vai a ser que me teña fichado outra emisora e esas cousas, xa sabedes.
0: Bueno, eso...
1: Chamade con tempo, por claro, vai a ser que teña outro compromiso,
0: ou máis,
1: esas cousas, xa sabedes.
0: É lógico, agradecerche moitísimo, de verdad, unha aperta grandísima e que teñes un bon verán.
1: Outra voz, tamén. Veña. Que teñades un gran verán, e imos falando.
0: Veña, hasta logo.
1: Hasta logo. Veña.

Bueno, ben queridos escoitantes e seguidores, ata aquí chegou o programa de hoxe, este último da tempada 2025-26, e eu non quero deixar que isto pase sin desexarvos que teñades un feliz verán. Nosotros queremos que cando voltemos no mes de setembro estedes aí, que teñades ganas de volver a escoitarnos, darles gracias a todos los que cada semana, todos los xoves de 4 a 6 da tarde, pois nos escoitades e nos seguides. Que teñades un feliz verán e que o vindeiro mes de setembro queremos que voltedes con nosotros e que de momento temos previsto o mesmo horario, os xoves de 4 a 6 da tarde. Ben, queridos escoitantes, ata máis vernos.